0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Nicolescu Plopșor, arheologul care a descoperit mastodontul de la Stoina. Constantin Nicolescu s-a născut la data de 20 aprilie 1900 în satul Plopșor, situat pe drumul dintre Craiova și Plenița. Deși localitatea Plopșor este situată pe linia principală dintre Craiova și cetate, nu este centru de comună. Tatăl său, Stan Nicolescu, boier cu ceva stare în satul Plopșor, nu i-a acordat mare atenție copilului Constantin, pentru că era foarte slab și, spre deosebire de ceilalți copii ai săi, nu îl putea ajuta la treburile de pe moșie. Constantin își instalase un hamac într-un loc și citea cât era ziua de lungă. Bunicul din partea mamei, Polina, a fost Dinică Schileru, primul țăran care a făcut parte din Divanul Țării, din Parlamentul României între 1879 și 1916. Dacă mergeți cu mașina de la Filiaj la Târgu Jiu, o să observați câteva panouri cu chipul și numele lui Dinică Schileru. Constantin Nicolescu a urmat cursurile primare la școala Obedeanu. După absolvirea liceului Carol I din Craiova, în 1920, s-a înscris la Facultatea de Istorie Geografie a Universității din București. În vacanțe venea la moșia tatălui său din Plopșor și își petrecea timpul citind în hamacul montat în nuc. Aici, la Plopșor, în vacanțe, a cunoscut-o pe viitoarea soție, Maria, care era rudă cu boierul Stan Nicolescu. Istoria spune că, deși între cei doi era dragoste mare, Maria n-a vrut să se mărite cu Constantin până nu și-a terminat studiile și i-a arătat diploma de licență. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi tinerilor modele pentru viață. Este important ca partenerii de viață să se îndemne reciproc, să se susțină reciproc în evoluția profesională, în dezvoltarea personală, cum se spune acum. Maria, soția lui Constantin, era foarte harnică și pricepută în gătitul mâncărurilor, motiv pentru care era apreciată de socrul său, Stan Nicolescu, tatăl lui Constantin Nicolescu, care le-a dat o bucată de pământ pe care și-au construit un conac în mijlocul câmpului. Constantin și Maria au avut 4 copii, o fată, Mira, și 3 băieți. Unul dintre băieți, Dardu Nicolescu Plopșor, i-a călcat pe urme, devenind un cunoscut paleoantropolog. Fata, Mira, a absolvit în 1949 Facultatea de Arte Plastice, iar lucrarea ei de absolvire, o sculptură intitulată Dragobetele, ziua împerecherii păsărilor, reprezintă 2 păsări stilizate. Sculptura a fost expusă într-un timp în complexul Lacultei din București. Una dintre primele descoperiri făcute de Constantin Nicolescu Plopșor se referă la oasele unui animal preistoric, a unui mastodont, un mamut. Iată povestea acestei descoperiri. Prin 1925, câțiva copii din Stoina, acum în județul Gorj, fiind cu vitele la păscut, se jucau în vâlceaua nanului, săpând într-un mal din nisip. Au găsit un os mare de mastodont pe care l-au dus învățătorului din sat, Ioan Petrescu, iar acesta l-a dus la școală. Apoi, cu ajutorul copiilor, au mai scos și alte oase. 2 ani mai târziu, în 1927, prefectul județului Dolj le-a trimis primarilor un chestionar. Una dintre întrebări se referea la descoperirea de obiecte istorice îngropate în pământ, inclusiv oase de mamifere preistorice. Răspunsul primit de la Stoina, care atunci aparținea de județul Dolj, de la învățătorul Hobeanu, l-a determinat pe Constantin Nicolescu Plopșor să vină la Stoina cu o echipă de arheologi. Oasele au fost curățate, scheletul mastodontului a fost reconstituit, fiind expus la Muzeul de Științe ale Naturii din Craiova, situat pe strada Popa Șapca. Cea mai importantă piesă din patrimoniul muzeului, descoperită de Nicolescu Plopșor, este expusă chiar în sala de la intrarea în muzeu. Această descoperire a fost descrisă de Constantin Nicolescu Plopșor și Marin Demetrescu într-o broșură cu titlul Mastodontul de la Stoina Dolj, tipărită în 1929 la editura Scrisul Românesc din Craiova. Activitatea de arheolog presupune să mergi pe teren, să mergi pe coclauri. Nicolescu Plopșor intra ușor în vorbă cu oamenii pe care îi întâlnea. De la ei, de la oameni, a aflat legende, a aflat povești pe care apoi le-a dat mai departe cititorilor. În 1928 a publicat la editura Tiparnița din Craiova cartea Povești Oltenești, republicată la editura Scrisul Românesc în 1975. A scris povestea lui Iovan Iorgovan sau Tivisoc și Tivismoc, copii nenăscuți ai lui Păcală. A înființat în 1966 Centrul de Istorie, Filologie și Etnografie Craiova al Academiei Române, care a devenit, între timp, Institutul de Cercetări Socio-Umane Constantin Nicolescu Plopșor, cu sediul în Craiova, pe strada Unirii, numărul 68, vis-a-vis de Biserica Mântuleasa. Pentru activitatea depusă și rezultatele obținute, în 21 martie 1963 a fost primit în Academia Română ca membru corespondent. Timp de un an, în 1967, a fost profesor la Universitatea din Craiova, proaspăt înființată, aș putea spune chiar reînființată, în 1966. A locuit pe strada care acum îi poartă numele, Constantin Nicolescu Plopșor, în blocul cunoscut de craioveni pentru frizeria care a funcționat mult timp aici, frizeria Ciufulici. Se plimba prin English Park. Era inconfundabil cu pletele și barba lui. Istoria spune că în 1936 a participat la un congres internațional de istorie organizat la Londra. Făcea notă distinctă prin ținuta vestimentară, prin barba patriarhală și pletele haiducești. A doua zi, ziarele din Londra i-au publicat fotografia însoțită de următorul text. Citez. C.S. Nicolescu Plopșor, arheolog? Da. Însăși figura sa

corectitudinea științifică a lui Constantin Nicolescu Plopșor. Citez. Îmi amintesc că la o discuție nocturnă i-am prezentat un punct de vedere personal privind cronologia paleoliticului superior din România. Punct de vedere format în urma cercetărilor personale de la Ogna Sibiului și în colaborare de la Ohaba Ponor. Deși această opinie venea în contradicție cu opinia sa publicată, mi-a replicat: știi ce? Pune mâna și scrie ce mi-ai spus și publică imediat. Era în 1964. Am încheiat citatul. Lucian Roșu continuă povestea și spune, citez: au trecut ani și opinia mea a fost confirmată de probe de laborator în 1980. Plopșor nu mai trăiește. Dar eu știu, cunoscându-l, că s-ar fi bucurat de această izbândă. Era lipsit cu totul de vanitate. Generozitatea și corectitudinea științifică erau marile lui daruri. Am încheiat citatul. Nicolescu Plopșor a fost un educator, un formator de cercetători în domeniul arheologiei. Iată ce povestește fostul său student Lucian Roșu. Citez. Se întâmpla, bună oară, ca pe șantierul nostru, al cărui conducător era, să primească vizita unei personalități științifice din altă țară. Plopșor ne implica pe fiecare dintre noi, cei 10-15 cercetători, în a ne spune opiniile, ne însărcina cu prezentarea problemelor și a descoperirilor din șantier. Știa ca nimeni altul să-și stimuleze elevii. Lucra cu o mare delicatețe cu personalitatea lor. Era atât de neobișnuit și în același timp atât de familiar. Am încheiat citatul. E locul să spun, poate să repet, că lumea nu începe cu noi și nu se termină cu noi. Nu se termină cu noi dacă povestim despre cei de dinaintea noastră. Scriind despre dascălii noștri, scriem istoria orașului nostru, scriem istoria Olteniei. La finalul acestui episod, vă recomand să împrumutați de la Biblioteca Universității din Craiova cartea Cu C.S. Nicolescu Plopșor prin veac, în format electronic, scrisă de Lucian Roșu. Vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să vizitați Muzeul de Științe ale Naturii din strada Popa Șapcă. Apoi să mergeți în English Park, să vă așezați pe o bancă și să citiți din cartea în format electronic Cu Constantin Nicolescu Plopșor prin veac. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a șaptea ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să discutăm despre multivitamine. Este adevărat sau este doar un mit că avem nevoie să luăm multivitamine pentru menținerea și sau îmbunătățirea stării de sănătate? Presupun că majoritatea am avut momente în care ne-am simțit slăbiți, mai ales la trecerea dintre anotimpuri sau după perioade intense, solicitante din punct de vedere al stresului, cu lucrat mult și ne-am pus întrebarea dacă oare un complex de multivitamine și minerale sau măcar o așa numită cură de B-uri, deci un tratament cu vitamine din complexul B plus minus mineral magneziu, nu ne-ar ajuta să ne revenim mai repede în formă. În principal, majoritatea oamenilor suplimentează cu vitamine carențele, lipsurile pe care consideră că le au, ca urmare a obiceiurilor alimentare sau stilului de viață practicat. Trebuie să recunoaștem că este mult mai facil să administrăm un comprimat pe zi decât să avem în continuu grijă să ne fi luat zilnic nutrienții necesari din hrană. Așa este. Acum, cât este de sănătos să procedăm așa, rămâne o dezbatere deschisă. Industria vitaminelor și complexurilor multivitaminice este una ce valorează miliarde de dolari, la propriu. Cele mai recente informații disponibile sunt din 2019. Știu, au trecut deja 3 ani din 2019, nu există date mai recente, pentru că știm cu toții că planeta s-a confruntat cu criza mondială a pandemiei de coronavirus și interesul a fost focusat pe această problemă. Revenind, datele din 2019 arată că valoarea pieței multivitaminelor din Europa, Orientul Mijlociu și India a fost de 6,51 miliarde de dolari. Destul de mult, nu? Prin urmare, nu ne miră rezultatele unui chestionar realizat între 2011 și 2014, care a arătat că până la 52% dintre persoanele care au luat parte la această cercetare și-au administrat minim un supliment alimentar pe lună, iar în cazul a 31% dintre aceștia a fost vorba chiar de suplimente alimentare ce conțineau complexuri de vitamine și minerale. Pentru că, într-adevăr, când discutăm la modul general despre multivitamine, nu ne referim doar la o combinație de mai multe vitamine, ci și la formule ce conțin, pe lângă vitamine, și minerale, sau chiar alte tipuri de substanțe, cum ar fi acid graș omega-3. Prin urmare, atunci când vom discuta în continuare despre multivitamine, să știți că mă refer inclusiv la complexurile multivitamine, minerale, alți nutrienți. Bun. Aceasta a fost introducerea despre multivitamine, acum să vedem dacă este adevărat sau este doar un mit că avem nevoie să luăm complexuri de multivitamine pentru că sunt indispensabile unui stil de viață sănătos. Răspunsul, după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm discuția despre multivitamine și beneficiile acestora. Muzică bună acum!

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre suplimentele alimentare, ce conțin multivitamine și dacă acestea sunt indispensabile unui stil de viață sănătos. În primul rând, este bine de știut că nu există o compoziție standard a multivitaminelor, deci compoziția lor variază în funcție de producător, de persoanele cărora li se adresează, dar și de alte criterii. În principal, suplimentele alimentare pe care le găsim în farmacii conțin, în diferite dozaje, 13 tipuri de vitamine și aproximativ 16 tipuri de minerale, considerate esențiale pentru sănătatea umană. Cine se ocupă în România de reglementarea și supravegherea pieței suplimentelor alimentare? De ce ne interesează răspunsul la această întrebare? Pentru că sub această formă, ca suplimente alimentare, se găsesc complexurile vitaminice în țara noastră. Este important de reținut că reglementarea suplimentelor alimentare constituie o atribuție a Ministerului Sănătății și a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare. Denumiri lungi, dar ideea este să observăm aici diferența între suplimentele alimentare și medicamente, pentru că medicamentele se supun la regulamente și mai stricte de bună desfășurare a tuturor activităților privitoare la medicamente, iar controlul acestora intră în apanajul ANMDMR, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România. Din nou o denumire lungă, probabil să compensez că astăzi, pentru prima oară de când am început emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, nu aduc în discuție nicio denumire lungă și dificil de pronunțat a vreunui compus chimic. În general, reglementările din domeniul medicamentului nu se aplică produselor care conțin numai vitamine și minerale, unul dintre motive fiind și faptul că este foarte greu de dovedit eficacitatea terapeutică a acestora. Iată că apare primul indiciu pentru răspunsul la întrebarea necesității administrării de multivitamine și beneficiile implicite de care ar avea parte făcând asta. Deși tentația să spunem că numai la noi nu se verifică lucrurile așa cum trebuie, vin cu precizarea că faptul că suplimentele alimentare nu sunt reglementate de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România nu reprezintă o situație atipică. Inclusiv în Statele Unite ale Americii, multe dintre suplimentele alimentare nu sunt reglementate de către instituția omologă, Food and Drug Administration, deci de către ANMDMR-ul lor. Dacă tot a venit vorba despre Statele Unite ale Americii, mai multe rapoarte din această țară au arătat că există riscul ca suplimentele alimentare să conțină cantități mai ridicate sau mai scăzute de nutrienți, diferite față de informațiile de pe eticheta produsului. Ei, ce spuneți de asta? Dar aceasta este o altă discuție, vom merge pe încredere și vom considera că informațiile înscrise de către producător pe eticheta suplimentului alimentar cu multivitamine este ceea ce se află cu adevărat și în flacon. Dar care sunt beneficiile multivitaminelor? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și sper că v-am stârnit curiozitatea și vă doriți să aflați beneficiile.

întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre multivitamine și ajutorul pe care acestea ne-l pot oferi pentru obținerea sau menținerea unui stil de viață sănătos. Mai multe studii observaționale realizate de-a lungul timpului au prezentat dovezi care indicau o legătură între persoanele care iau multivitamine și riscul mai mic de boli cardiace. Am discutat și emisiunea trecută de cât de periculoase sunt aceste boli, fiind principala cauză de deces la nivel mondial și ocupând astfel un loc fruntaș de peste 20 de ani. Cu toate acestea, există și studii care nu au reușit să indice o legătură fără echivoc între cele două, adică între persoanele care administrează complexuri multivitaminice și riscul mai scăzut de boală cardiacă. Iar în prezent, se poate considera că dovezile sunt mixte și rezultatele neconcludente. Alt beneficiu discutabil este cel adus de multivitamine în prevenirea bolilor oncologice. Unele studii au demonstrat că multivitaminele nu influențează riscul de a dezvolta cancer, în timp ce altele leagă utilizarea acestor suplimente alimentare de un risc crescut de cancer. De exemplu, cea mai recentă meta-analiză, proaspăt publicată luna trecută, care este o cercetare ce a rezumat observațiile din cadrul a 84 de studii, a observat că beta-carotenul, o formă de vitamina A, este asociată cu o creștere a riscului de cancer pulmonar, dar și alte urmări negative pentru persoanele care sunt expuse unui risc crescut de cancer pulmonar. De altfel, și alte studii publicate în anii trecuți au sugerat că suplimentarea cu doze mari de beta-caroten poate duce la o creștere a riscului de cancer pulmonar în rândul fumătorilor activi. Iată cum cercetarea publicată în iunie, într-un jurnal științific internațional foarte credibil și realizată pe un lot de aproximativ 739.000 de persoane, vine să întărească această informație. Craiova are aproximativ 294.000 de locuitori, sau mă rog, așa avea în 2012 la recensământ. Așteptăm informațiile de la recensământul de anul acesta. Paranteză, nu uitați să vă înregistrați la recensământ. Deci rezultatele acestei meta-analize sunt destul de relevante, fiind evaluat un număr ridicat de persoane, vedeți, practic de 2 ori și jumătate populația Craiovei. Revenind acum la multivitaminele noastre. Deși beta-carotenul se întâlnește des în cadrul complexurilor clasice de multivitamine, doze mari se regăsesc mai ales în multivitaminele care țintesc protejarea sănătății oculare. Este vorba de suplimentele alimentare ce conțin vitamine și alți nutrienți folosiți ca ajutor în cazul degenerescenței maculare. Aceasta este o afecțiune legată de vârstă și este una din cauzele principale ale orbirii la nivel mondial. Deși există un studiu care leagă administrarea de vitamine, minerale și alți compuși antioxidanți de încetinirea progresiei acestei afecțiuni, nu există nicio dovadă până în prezent că o pot și preveni. Aceeași meta-analiză, cea realizată pe aproape 740.000 de persoane, a concluzionat și că suplimentarea vitaminelor și mineralelor a fost asociată cu beneficii scăzute sau chiar inexistente în prevenirea cancerului, bolilor cardiovasculare și chiar deceselor. Totuși, există și o mică excepție încurajatoare, referitoare la un beneficiu minor al incidenței cancerului în rândul celor care își administrează suplimente multivitaminice. De altfel, o altă cercetare legată de multivitamine este o analiză din 2016 ce a compilat rezultatele a 5 studii randomizate realizate pe 47.289 de persoane, care a constatat că, din punct de vedere statistic, bărbații care au luat multivitamine au prezentat un risc de cancer cu 31% mai mic, iar în cazul femeilor nu s-a putut demonstra niciun fel de corelație. Totodată, avem și 2 studii observaționale, unul realizat pe un lot exclusiv de femei și celălalt pe un lot exclusiv de bărbați, ce au concluzionat că utilizarea pe termen lung a multivitaminelor, indiferent de sex, se corelează cu un risc redus de cancer de colon. Totuși, cine are cu adevărat nevoie de multivitamine? Răspunsul, după o mică pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre multivitamine și să aflăm dacă suplimentele cu vitamine ne ajută să avem o sănătate mai bună. La final, o informație importantă referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate și ajunsesem cu discuția în punctul în care răspundeam la întrebarea cine are cu adevărat nevoie de suplimentele cu multivitamin. În plus, la final, o informație interesantă referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente. Deci vă invit să mă ascultați până la final. Majoritatea oamenilor nu au nevoie să ia suplimente de vitamine și pot obține toate vitaminele și mineralele de care au nevoie printr-o dietă sănătoasă și echilibrată. Multivitaminele nu reprezintă o indicație pentru toată lumea, ba chiar pot dăuna dacă se ajunge la hipervitaminoze, adică exces de anumite vitamine, dar această afecțiune este una rară. Anumite persoane au neapărat nevoie de efectele pozitive ale multivitaminelor. Luăm exemplul vitaminei B12. Absorpția vitaminei B12 scade odată cu vârsta. Prin urmare, persoanele vârstnice au nevoie de aport crescut de vitamina B12. De asemenea, tot pentru populația vârstnică se recomandă suplimentarea dozei de calciu provenite din alimentație, dar și de vitamina D. Vitamina B12 se găsește numai în alimentele de origine animală, deci altă categorie de persoane care necesită suplimentarea ei sunt persoanele vegetariene, ce pot beneficia de pe urma administrării acestei vitamine, ce se află adeseori în cadrul complexelor multivitaminice. Femeilor însărcinate sau celor care încearcă să rămână însărcinate, medicul le poate recomanda un supliment de acid folic, o vitamină ce face parte din grupul vitaminelor B. Acidul folic preîntâmpină defecte de tub neural, cum este spina bifida, deci beneficiile sunt majore. În general, de la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie până la sfârșitul lunii septembrie, ne obținem tot necesarul de vitamina D de care avem nevoie de la lumina soarelui și prin o dietă echilibrată. Odată cu venirea toamnei și pe perioada iernii, soarele nu este suficient de puternic să ne ajute organismul să producă vitamina D, așa că sursa principală devine cea alimentară. Dar este mai dificil să obținem suficientă vitamina D numai din alimente. Prin urmare, este recomandat ca toată lumea, inclusiv femeile însărcinate și cele care alăptează, să ia în considerare un supliment zilnic care conține vitamina D, după consultarea medicului. Există vreun risc al administrării acestor complexuri de multivitamine? Este normal ca înainte de administrarea unui complex vitaminic să evaluăm atent concentrația fiecărui element din compoziția acestuia. Deși, în general, excesul de multivitamine și minerale este excretat de către organism, există și cazuri în care supradozările pot fi periculoase. Vitaminele liposolubile A, D, E, K se pot acumula în celulele organismului, spre deosebire de toate celelalte vitamine, care sunt hidrosolubile și se pot excreta mai ușor din organism. Multivitaminele nu reprezintă o garanție a sănătății sau o scurtătură către o îmbunătățire a stării de sănătate. În prezent, există alte recomandări ce prezintă dovezi mult mai puternice ale beneficiilor lor. Aderarea la o alimentație sănătoasă, menținerea unei greutăți optime și reducerea cantității de grăsimi saturate, grăsimi trans, alături de scăderea consumului de sodiu și de zahăr. În concluzie, o viață echilibrată, cu o alimentație ce urmărește direcțiile recomandate, nu necesită, în general, adiția de multivitamine și minerale cu ajutorul suplimentelor alimentare. Înainte de a începe orice tratament cu multivitamine, este necesară o discuție cu medicul sau cu farmacistul. Aceștia pot orienta pacientul în direcția corectă, indicându-i cel mai potrivit complex de multivitamine, modul de administrare, dar și durata tratamentului. Prin urmare, mit distrus. Multivitaminele și mineralele nu reprezintă cheia succesului pentru o sănătate de fier, ce zice jocul de cuvinte. Dar ne pot ajuta să corectăm anumite carențe, lipsuri, prin intermediul suplimentelor alimentare. Am ajuns la finalul emisiunii și sunt datoare cu informația referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente. Medicamentele, OTC-urile, medicamente ce nu necesită prescripție medicală și suplimentele alimentare ce sunt condiționate sub formă de comprimate efervescente pot conține până la 1 gram de săruri pe comprimat.
Dacă ne gândim că în principiu se recomandă 5 grame de sare pe zi și o mare parte din sărul le luăm din alimentație, dacă este vorba de un pacient care trebuie să urmeze o dietă riguroasă hiposodată, cum este cazul pacienților cu probleme renale sau cardiace, este indicat să se administreze multivitamine sub o altă formă. De exemplu, vitamine sub formă de tablete sau sirop. Dar și la sirop trebuie să avem grijă în cazul pacienților cu prediabet sau diabet, deoarece majoritatea sunt îndulcite cu zahăr. Prin urmare, recomandarea este aceeași de fiecare dată. Consultați medicul sau farmacistul înainte de administrarea oricărui medicament. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Radio Sud.ro

mondială și, evident, sper eu să câștige, căci de asta mi-am ales ca echipă pe care să o susțin. Așadar, am început cu victorie această cupă mondială și Messi mereu la înălțime, a bătut o grămadă de recorduri în această dimineață. În primul rând, este pentru a șasea oră când joacă la Cupa Mondială. A devenit al doilea jucător care marchează la 5 ediții ale campionatului mondial, cel mai în vârstă jucător care reușește un hat-trick la Cupa Mondială, evident, și cel mai în vârstă marcator în top alături de alți jucători la această Cupă Mondială. Totodată a egalat recordul de cele mai multe goluri la o Cupă Mondială, 16, al lui Miroslav Kloze, și cu siguranță îl va depăși la această ediție a Cupei Mondiale. Bună dimineața, Gabriel Avram sunt eu, până la 11 suntem împreună pe frecvența voastră preferată. Îi dăm start playlist-ului din această dimineață cu Death Rose de la Sting.

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
11: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
12: 4.500.
11: 5.000. 5.000 odată.
12: 5.500.
11: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
13: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
14: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Detroit City pe Radio Sud, dragilor, 7:53 de minute. Mai devreme la Santa Clara, în California, e bine, a avut loc partida, prima repriză a partidei dintre Austria și Iordania de la Cupa Mondială. Este 1-0 la pauză pentru Austria, într-un meci în care iordanienii nu au făcut doar act de prezență, ci au avut și câteva șanse bune de a marca împotriva Austriei, dar la pauză scorul este 1-0. Mai devreme, Argentina s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei în aceeași grupă. Azi noapte, Norvegia a făcut scor 4-1 cu Irak și de asemenea aseară, Franța s-a impus cu 3-1 în fața Senegalului. Haideți să ne uităm puțin și peste datele meteo, apoi avem știri la fix 18 grade Celsius în acest moment în Craiova. Maxima zilei se va duce până la 30 de grade Celsius, va fi însorit astăzi cu vântul care e domnul doar 2 km la oră de viteza sa în aceste momente. Mâine tot cam ca astăzi și vremea va fi cam asemănătoare în următoarele zile. Abia în weekend vom avea ceva mai multe grade în termometru, ne vom duce duminică, cred că spre 35 de grade Celsius. Știrile orei

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 8. Primăria Craiova încearcă să facă un centru pentru tratarea adicțiilor pe fonduri europene. Administrația locală Craiova merge pe două fronturi, ar urma să facă un astfel de centru.

Sindicaliștii din educație protestează astăzi în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi lege a salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hărece și Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit unor surse, sindicalii la protest sunt așteptați să participe aproximativ 20.000 de persoane. A fost ucis în Estul Pacificului de către armata americană, anunțat aceasta continuând și loviturile împotriva embarcațiunilor suspectate că sunt folosite pentru traficul de droguri în cadrul unei campanii militare contestate care s-a soldat cu peste 200 de morți, notează AFP. Comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe a afirmat într-un mesaj pe platforma X că nava vizată martire implicată în operațiuni de narcotrafic. Sport acum, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova va juca împotriva lui ML Vitebsk, campioana din Belarus, în primul tur preliminar din Champions League. Prima manșă va avea loc pe 7-8 iulie în Belarus, urmând ca manșa decisivă a dublei să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14-15 iulie, pe stadionul Ion Oblemenco. Știrile orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4 FM.

Rose Garden de la Lynn Anderson pe Radio Sud 84 minute. Prințul George va merge la colegiul Eton din luna septembrie, a anunțat palatul Kensington, conform BBC. El îi va călca pe urmă tatălui său, prințul de Wales, care a studiat de asemenea la această școală privată din Berkshire, unde taxele de școlarizare sunt de aproximativ 63.000 de lire sterline pe an. Levi începe studiile la Eton la vârsta de 13 ani, iar prințul George va împlini 13 ani luna viitoare, fiind cel mai mare copil al prințului și prințesei de Wales. George este al doilea în ordine de succesiune la tron. A existat speculații cu privire la școala pe care o va urma după terminarea studiilor la Lambrook School din Berkshire, unde a învățat alături de sora sa Charlotte și de fratele său Lewis. Printre variantele discutate, concentrate în principal pe școli private și nu de state, s-a numărat și Marlborough College, instituția unde a studiat mama sa, Catherine. A fost însă aleasă opțiune mai tradițională. George va merge la Eton College, prestigioasa școală privată fondată în secolul al XV-lea, unde au studiat 20 de prim-ministri britanici. Unchiul lui George, prințul Harry, precum și Earl Spencer, au urmat de asemenea cursurile acestei școli internat de elită pentru băieți. Wind of Change de la Scorpions, ascultăm mai departe aici pe Radio Sud

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
9: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și o operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
10: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

aproximativ 30 de minute de joc, cu tot cu prelungiri, aș zice. Rămânem la Cupa Mondială, vorbim despre jucătorul Braziliei, Neymar, care a anunțat că așteaptă un nou copil al cincelea. Aceasta va fi a treia fetiță a cuplului Neymar, Bruna Bincardi. Ei bine, sexul băbărușului fiind dezvăluit într-un videoclip postat pe rețelele de socializare după Mavi și Mel și al cincilea copil al jucătorului, care este și părintele lui, Davi Luca, născut în 2011, și Elena, născută în 2024, care au nume diferite. Convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială, Neymar nu a jucat niciun minut în meciul brazilian, mă rog, 1-1. Fostul jucător al PSG și Barcelonei suferă de accidentare la gambă și nu a mai jucat din 17 mai. Cel mai e probabil, el nu va evolua nici în meciul împotriva Haiti de vineri.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
9: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
10: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
11: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

perspectiva de la SARS pe Radio Sud de 8:52 au preluat conducerea austriecii în meciul cu Iordania de la Cupa Mondială. Arnautovic a produs un autogol al iordanienilor înainte marcase un gol. Arnautovic însă a fost anulat pentru Hansen într-o fază mai de dinaintea golului, așadar încă nu s-a terminat partida, dar Austria conduce, Iordania la Cupa Mondială în aceste momente, urmează prelungirile acolo. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, 21 de grade Celsius, chiar acum în Craiova, vom avea mult soare astăzi, cam ca ieri, maxima zilei va ajunge până la 30 de grade Celsius, în același timp minima nopții se va duce undeva la 16 grade Celsius, mâine pe zi 30 de grade Celsius, iar pe timpul nopții în jur de 18 grade Celsius. Avem știri în scurt timp, Radio Sud nu plecați niciunde, This Side of Paradise de la Brian Adams, mai departe pe Radio Sud.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. O tânără de 19 ani a ajuns la spitalier după amiază după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe strada Brestei din Craiova. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Doj, tânăra din comuna Rodel conducea un autoturism pe strada Brestei, iar la intersecția cu strada Maria Tănase, din cauze care urmează să fie stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare. Angajații vomilor vor declanșa astăzi o grevă de avertisment între orele 12 și 14, fiind nemulțumiți de condițiile de muncă și nerespectarea drepturilor profesionale și salariale. Aceștia reclamă neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au dotare câini de serviciu, dar și neglijarea compensării muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. Candidata de dreapta la alegerile prezidențiale din Peru, Keiko Fujimori, își mărește avansul în fața rivalului său de stânga, Roberto Sanchez, al cărui partid a denunțat nereguli în procesul electoral, conform rezultatelor parțiale ale numărătorii transmit AFP. Cu 99% din procesele verbale centralizate, Keiko Fujimori obține 50,097% din voturi față de 49,903% pentru Roberto Sanchez, potrivit site-ului oficial național al proceselor electorale. Sport acum, jucătoarea română de tenis, Miriam Bulgaru, a obținut prima sa victorie din ultimele 6 luni, 6-4, 6-3 cu Danka Kovinic din Muntenegru, ieri în prima rundă a turneului WT125 de la Brescia, dotat cu premii totale de 100.000 de euro. Miriam Bulgaru și-a asigurat un cec de 1.740 de euro și 15 puncte WTA, iar în optimiu va întâlni pe spaniola Anne Mintegi del Olmo, de 22 de ani și locul 280 mondial. În alt meci, Elena Ruxandra Berta, locul 264 WTA, a fost învinsă de italianca Jennifer Ruggeri, locul 219 mondial, cu 1-6, 6-4, 6-1. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

Years and Years, The Age of Glory pe 97.4 în FM. DreamWorks a lansat primul trailer al celui de-al cincilea film din seria Shrek, care va fi lansat în cinematografe anul viitor, la 30 iunie. În acest trailer descoperim celebra carte de povești care apare în intro-ul fiecărui film, dar în timp ce naratorul începe să povestească începutul intrigii acestui al cincilea film, Donkey îl întrerupe entuziasmat la gândul că va porni din nou în aventură alături de Shrek. O, Doamne, s-a întâmplat, devine realitate, exclamă Donkey înainte de a fi liniștit de Shrek. În ceea ce privește distribuția, Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz își reau rolurile Shrek, Donkey și Fiona din versiunea originală, în timp ce Zendaya se alătură oficial distribuției. Regia este încredințată veteranilor francizei Conrad Vernon și Walt Dron. Acest prim trailer oferă o privire asupra noi aventura lui Shrek, Fiona și Donkey prin regatul magic din Far, Far Away. Îi vedem, printre altele, întâlnind la colțul unei străluțe un om de zăpadă în fricoșitor care îl parodiază pe Olaf din Frozen. La finalul trailerului îi vedem și pe Shrek și draga lui familie închiși într-o celulă, în timp ce Donkey fredonează Baby Come Back și Roxanne, spre marea nemulțumire a căpcănului verde. Așadar, dacă avem fani Shrek, puteți urmări și voi trailerul, cu siguranță puteți să-l găsiți foarte ușor. London Beat, mai departe aici pe radio, sunt cu I've Been Thinking About You.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile

0: urmează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
11: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

De la The Beatles, mai devreme, pe Radio Sud de Oameni Buni. Haideți să vedem dacă s-a mai schimbat ceva în ceea ce privește vremea față de acum o oră. E bine, vreo 2 grade în plus față de acum o oră, 23 de grade Celsius avem chiar acum în Craiova. Maxima zilei se va duce până la 30 de grade Celsius, la noapte o minimă de 16 grade Celsius, mâine cam ca astăzi, așadar notați bine ziua de azi pentru a ști cum o să fie mâine, dar și vineri, pentru că nu se schimbă foarte multe, în weekend vor crește ceva gradele, 34, poate 35 de grade Celsius așteptate weekendul acesta. Știrile orei 10 sunt și ele așteptate. În 10 minute vor veni, până atunci continuăm cu playlist-ul Miracle de la Sia, chiar acum.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Primăria Craiova continuă să cheltuie bani pentru promovarea orașului, iar de această dată apelează la cunoscutul jurnalist britanic Charlie Oatley. Municipalitatea va da acestuia peste 30.000 de euro pentru videoclipuri care vor avea în total aproximativ 10 minute. Toate materialele video vor fi realizate și predate etapizat până la data de 31.12.2026. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură a plătit peste 46 de milioane de lei crescătorilor de animale sprijin solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie și trimestrul 1 al anului 2026, a anunțat instituția. Agenția, prin intermediul centrelor județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie și trimestrul 1 al anului 2026.

companie iraniană, a afirmat o sursă a agenției Reuters informată direct despre înțelegere sub rezerva anonimatului, deoarece planul nu a fost încă anunțat oficial nici la Washington, nici la Teheran. Sursa respectivă a precizat că fondul ar urma să stimuleze ambele părți să semneze un acord final pentru încheierea războiului. Sport acum, campioana mondială în titlu, Argentina, a reușit o victorie de senzație în această dimineață la Kansas City, scor 3-0 cu Algeria în grupa J de la Cupa Mondială. Lionel Messi, capitanul Argentinei, la meciul cu numărul 200 pentru prima reprezentativă, a reușit un hat-trick în minutele 17, 60 și 76. El a reușit să ajungă la 16 goluri la Cupa Mondială, egalând recordul lui Miroslav Klose. La aproape 39 de ani, el a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește să înscrie de 3 ori într-un meci la Cupa Mondială.

0: știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

10 și 7 minute. Am revenit pe 97.4 în FM. Fiord, filmului Cristian Munciu, care a câștigat Palm d'Or anul acesta la Cannes, a fost văzut de 43.440 de spectatori în avantpremiera, ce a avut loc pe 13 iunie. Proiecția unică a fost organizată simultan în 96 de cinematografe pe 315 ecrane din 53 de orașe. Vă mulțumesc tare mult pentru interesul pe care l-ați arătat pentru proiecția de avantpremiera Fir, contrar unor opinii. Să știți că filmele le face pentru spectatori și cea mai mare bucurie să vezi sălile pline și să afli că spectatorii au despre ce să discute după ce ies din sală, ne-a spus regizorul Cristian Mungiu. Interesul uriaș pentru avantpremiera națională s-a tradus într-un record de vânzări în primele

au fost înregistrate în fiecare cinematograf. Rămâne de văzut când va fi lansat la nivel național în toate cinematografele din România acest film Fjord al lui Cristian Mungiu, câștigător Palme d'Or anul acesta la Cannes.

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Așteptăm la Primark!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să discutăm despre un aspect important al vieții moderne. Cum să îți alegi telefonul perfect? În lumea plină de opțiuni și tehnologii în continuă evoluție, alegerea unui telefon poate părea o sarcină copleșitoare, dar nu trebuie să fie așa. Cu câteva sfaturi simple și o înțelegere a nevoilor tale, poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă toate cerințele. Primul pas în alegerea unui telefon este să îți cunoști propriile nevoi și preferințe. Întreabă-te ce îți dorești cu adevărat de la un telefon. Ai nevoie de un aparat foto puternic pentru a capta momente importante? Ai nevoie de un ecran mare pentru a viziona conținut media? Te interesează performanțele de gaming? Fă o listă cu prioritățile tale și ține cont de ele în procesul de selecție. Următorul pas este să stabilești un buget. Telefoanele vin într-o varietate de prețuri, de la modele accesibile până la cele mai scumpe și luxoase. Este important să îți stabilești un buget realist și să-l respecti în timpul căutării. Nu uita să iei în considerare și costurile, accesorii, asigurări sau abonamente. Odată ce ai stabilit nevoile și bugetul, începe să cercetezi diverse modele disponibile pe piață. Nu te limita la branduri sau modele cunoscute, ci explorează toate opțiunile. Există companii mai mici sau mai puțin cunoscute care oferă telefoane de calitate la prețuri mai accesibile. Când analizezi diverse modele, fă-ți timp și citește recenzii și să te informezi despre performanța și caracteristicile fiecărui telefon. Înțelege avantajele și dezavantajele fiecărui model și compară-le pentru a vedea care se potrivește cel mai bine nevoilor și preferințelor tale. Un alt aspect important este sistemul de operare. Majoritatea telefoanelor rulează pe Android sau iOS, iar alegerea între acestea depinde în mare măsură de preferințele personale. Înțelege diferențele între aceste sisteme de operare și alege-l pe cel care îți oferă experiența dorită. Nu uita să iei în considerare și aspecte precum durata de viață a bateriei, capacitatea de stocare, rezoluția ecranului și actualizările de software. Acestea pot face diferența în experiența pe termen lung cu telefonul tău. În cele din urmă, nu te grăbi în luarea unei decizii. Ia-ți timp să analizezi toate opțiunile și să te asiguri că alegerea ta este cea potrivită pentru tine. Un telefon este o investiție importantă, așa că asigură-te că faci o alegere informată. În concluzie, alegerea unui telefon perfect poate părea o sarcină dificilă, dar cu o planificare adecvată și cercetare poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă nevoile și preferințele. Nu uita să îți cunoști nevoile, să îți stabilești un buget, să cercetezi diverse modele și să iei în considerare toate aspectele importante înainte de a lua o decizie. Vă mulțumesc pentru atenție și succes în găsirea telefonului perfect pentru voi. Cu siguranță, alegerea unui telefon poate fi un proces complex, dar să nu uităm că este și o oportunitate de a te bucura de tehnologie și de a-ți îmbunătăți experiența de zi cu zi.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și cale.

Anastasia de la Andreiana și Edi Angelescu pe Radio Sud de 10 și 52 de minute. Dragilor, am ajuns la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. 25 de grade Celsius în acest moment în Craiova, însărită maxima zilei de până la 30 de grade Celsius, minima nopții va fi de 16 grade Celsius. În același timp, mâine, în termometre așteptate, avem 30 de grade Celsius. E bine, cam asta a fost pentru această dimineață. Ne mai auzim și la fix cu știrile orei 11. Apoi vine Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultat știrile ore 11. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost în mai 2026 de 882.177 de persoane, asta înseamnă cu 606 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 844.984 erau pensionari din sistemul public, iar 37.993 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, consultate de Agerpres. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un prejudiciu de peste 15,43 de milioane de lei la o societate din domeniul serviciilor de pază și protecție, unde au fost identificate aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate și obligații fiscale neachitate. Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, menționează sursa citată.

prețuri cu aproximativ 4%, atingând noi minime ale ultimelor 3 luni, după ce investitorii au devenit mai optimiști că Statele Unite ale Americii și Iranul ar putea ajunge la un acord care să permită reluarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. A fost cea de-a doua zi consecutivă de scăderi puternice după ce președintele Trump a anunțat existența unui acord interimar destinat să pună capăt conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Sport acum. Echipa națională a Austriei a învins în această dimineață scor 3-1 echipa națională a Iordaniei în grupa J a Cupei Mondiale. Austria s-a dispus cu 3-1, trecând pe locul secund în grupă în celălalt meci. Argentina a dispus cu 3-0 de Algeria. Azi noapte, în grupa D, reprezentativa Norvegia a debutat cu victorie la Cupa Mondială, după ce s-a impus cu 4-1 pe naționala Irakului în grupa I, iar Franța a învins Senegal cu 3-1. Primele două poziții în această grupă sunt ocupate de Norvegia și Franța. La ora 11 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.

anului când eram în școală, pentru că era ultima săptămână de vacanță și foarte entuziasmată că începe vacanța mare. Cred că asta trăiesc toți copiii în această săptămână, toți cei care au avut un an mai mult sau mai puțin greu. Ideea este că urmează aproape 3 luni de vacanță, ceea ce pentru noi părinții poate fi o provocare. Și apare automat întrebarea, după acest entuziasm de vacanță, ce vom face în această vacanță? Pentru că la un moment dat apare și plictiseala, apar tot felul de probleme pentru părinți, dar și pentru copii care nu știu cum să-și ocupe timpul. Cum rămânem calmi când copilul ne provoacă? Ideea este că da, și adulții au problemele lor, nu doar copiii au emoții greu de gestionat, și părinții au, iar una dintre cele mai mari provocări ale parentingului nu este să gestionăm comportamentul copilului, este să ne gestionăm propriile reacții. Numai că atunci când noi ne pierdem calmul, nu mai putem fi sprijinul emoțional de care copilul are nevoie. Și ce putem face atunci? Ei bine, vom afla în rubrica de astăzi Părinți pe frecvență, de la Adrian Stănulică, fondator de școală și expert în educație parentală, cel care este alături de noi în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 11:30 și 14:30 de minute. Eu zic să nu ratați în mai puțin de 15 minute această rubrică, vă va fi de folos în această vacanță de vară. Vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours și astăzi, până la ora

0: the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Este sfârșitul unei zile lungi, sunteți obosiți, copilul refuză să se spele pe dinți, îi spuneți o dată, apoi încă o dată, apoi încă o dată și la un moment dat vă auziți spunând pe un ton pe care nu vi l-ați propus de câte ori să-ți mai spun. Dacă vi s-a întâmplat asta, vă spun bun venit în clubul părinților pe frecvență. Pentru că adevărul este că nu doar copiii au emoții greu de gestionat, ci și noi, adulții. Una dintre cele mai mari provocări ale parentingului nu este să gestionăm comportamentul copilului, este să ne gestionăm propriile reacții. Ne place să credem că ne supărăm pentru că un copil nu ascultă, dar de cele mai multe ori nu comportamentul copilului ne face să explodăm, ci acumularea. Oboseala, graba, stresul, lipsa somnului, presiunea. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică faptul că atunci când suntem copleșiți emoțional, capacitatea noastră de a gândi clar și de a reacționa echilibrat scade semnificativ. Cu alte cuvinte, atunci când noi ne pierdem calmul, nu mai putem fi sprijinul emoțional de care copilul are nevoie. Iar vestea bună este că autoreglarea se poate învăța, la orice vârstă. Așadar, cum rămânem calmi atunci când copilul ne provoacă? Mai întâi observați semnele de avertizare. Furia nu apare dintr-o dată. De obicei există semne. Vocea devine mai ridicată, corpul se încordează, respirația se accelerează, pulsul crește. Cu cât le observăm mai repede, cu atât putem interveni mai eficient. Faceți o pauză înainte de reacție. Nu trebuie să răspundem imediat. Uneori sunt suficiente câteva secunde. O respirație profundă, un pahar cu apă, o gură de aer, câțiva pași prin cameră nu sunt evitare, ci autoreglare. Separați copilul de comportament. Copilul nu este problema. Comportamentul lui este problema. Există o diferență uriașă între ești imposibil și comportamentul acesta nu este în regulă. Prima atacă identitatea copilului, a doua oferă o direcție sănătoasă. Și reveniți la conexiune. Copiii cooperează mai ușor atunci când se simt conectați. Uneori, înainte de a corecta, este nevoie să ne apropiem, să privim, să ascultăm, să înțelegem. Calmul nu înseamnă să nu te enervezi niciodată, înseamnă să nu lași furia să decidă în locul tău. Copiii nu au nevoie de părinți care nu își pierd niciodată răbdarea. Au nevoie de părinți care învață zi de zi să revină la echilibru. Pentru că uneori, cea mai importantă lecție de autoreglare pe care o învață un copil nu este cea pe care o predăm, este cea pe care o vede la noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem

0: only on Radio South. Radio Sud. Lângă tine mereu.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanică auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronică automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Harry Styles pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de vreme caldă și frumoasă și astăzi la Craiova, 26 de grade Celsius în acest moment, cer însorit și vânt slab. Meteorologii anunță o maximă termică de până la 30 de grade. Minima nopții următoare, în urcare față de noaptea trecută, 16 grade Celsius. Și mâine, vremea asemănătoare cu cea de astăzi, o maximă termică de 30 de grade și cer mai mult însorit. Întreaga săptămână se anunță una frumoasă cu temperaturi în creștere în fiecare zi, urmând să avem 34 de grade Celsius duminică. De luni apare din nou instabilitatea și precipitații aproape în fiecare zi, însă să nu mergem atât de departe. 6 minute rămase până la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud, până la fix. E ok, e ok.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria municipiului Craiova încearcă să facă un centru pentru tratarea adicțiilor pe fonduri europene, informează gds.ro. Administrația locală craioveană merge pe două fronturi, ar urma să facă un astfel de centru cu bani de la bugetul local în clădirea de pe strada Horia, ocupată până de curând de cabinetele medicale, și încearcă să facă un al doilea centru cu fonduri europene, mai scrie site-ul Gazetei de Sud. Sindicaliștii din educație protestează astăzi în fața guvernului și parlamentului în capitală, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării, au informat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit unor surse sindicale citate de Ager Press, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania de informare și prevenire denumită Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un demers care își propune să atragă atenția asupra impactului emoțional pe care această perioadă îl poate avea asupra copiilor și adolescenților. Reprezentanții ministerului subliniază că, dincolo de rezultate și performanțe școlare, siguranța și echilibrul emoțional al elevilor trebuie să rămână prioritatea principală pentru familie, profesori și comunitate. Potrivit MAI, în fiecare an sunt întâlnite situații în care tinerii, copleșiți de presiunea examenelor, de teama eșecului sau de frica de a nu dezamăgi, iau decizii impulsive care îi pot pune în pericol. România a început să reducă tot mai mult consumul inutil de energie și setează temperaturi eco la mașina de spălat, aleg uscarea naturală a rufelor, sting luminile când părăsesc încăperea și scot din priză electrocasnicele pe care nu le folosesc, precum și încărcătorul de la telefonul mobil. Și în ceea ce privește încărcătorul laptopului, se remarcă o schimbare de comportament, este scos imediat din priză după încărcarea completă a device-ului în 66% dintre cazuri. Totuși, o categorie destul de importantă de utilizatori admit că încă au obiceiul de a lăsa în priză permanent, 17,7%. De asemenea, 8 din 10 români sunt interesați de înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele moderne cu un consum mai mic de energie, arată un studiu recent. Israelul a lansat în această dimineață mai multe lovituri asupra Libanului, transmite Agenția Națională de Presă Libaneză NNA, preluată de AFP, după ce Statele Unite și Iranul au anunțat luni că au ajuns la un acord provizoriu. Teheranul a insistat că înțelegerea respectivă prevede și încetarea ostilităților din Liban și a avertizat că va riposta sever la continuarea atacurilor israeliene. Israelul susține că loviturile pe teritoriul libanez vizează obiective ale grupării șiite Hezbollah, aliată cu Iranul. Acordul urmează să fie semnat oficial de reprezentanții Washingtonului și Teheranului vineri în Elveția. Sport acum. Echipa de fotbal Universitatea Craiova va juca împotriva campioanei din Belarus în primul tur preliminar din Champions League. Prima manșă va avea loc pe 7-8 iulie în Belarus, urmând ca manșa decisivă a dublei să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14-15 iulie, pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie. Tragerea la sorți a turului 2 preliminar al UEFA Champions League va avea loc peste o oră. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Imagine Dragons, într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud de la 12 și 12 minute. Facem o plimbare prin istoricul zilei de 17 iunie și remarcăm cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. Începem cu anul 1910, atunci când a avut loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1923, la 17 iunie, a fost înființat Oficiul Național pentru Educație Fizică. Și tot într-o zi de 17 iunie, în 1944, Islanda anunța separarea sa definitivă de Danemarca și se proclama republică. Notăm și anul 1950, atunci când medicul american

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

întotdeauna cea mai bună, Tina Turner, pe final de oră 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem cer însorit în continuare la Craiova, vânt slab și 28 de grade Celsius în termometre. Meteorologia anunță o maximă termică undeva la 30 de grade astăzi. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 16 grade Celsius. Ziua de mâine, la fel de însorită și caldă, 29-30 de grade Celsius se anunță. Iar vineri, sâmbătă și duminică, temperatura va urca constant până la 34 de grade Celsius duminică. Cerul va rămâne însorit pe parcursul întregii săptămâni. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix. When Susanna Cry, ascultăm și Outlandish Calling You.

0: 97.4 FM.
1: Este la 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Premierul desemnat Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său. Așa a anunțat aseară târziu, la sfârșitul unei zile lungi, cu ultimatumul ședință de partid și negocieri, mai ales de culise. Confruntat cu respingerea fără precedent din partea unei mari părți a propriului partid și cu izolarea politică venită de la UDMR și USR, el a gândit planul B la Vila Lac alături de lider PSD și de gruparea anti-Bolojan din PNL. Negocieri individuale cu deputați și senatori din tot spectrul politic, scrie Radio. Despre lista de miniștri, premierul desemnat a declarat că ar vrea neapărat să-l păstreze pe Alexandru Nazare la finanțe și că ar avea semnale pozitive venite de la acesta. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis astăzi o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață pe râuri din 8 județe ale țării. Conform prognozei de specialitate, avertizarea intră în vigoare peste o oră și va rămâne valabilă până mâine la ora 9, interval în care se vor semnala torenți cu raie, viituri rapide, creșteri de debită și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din județele Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaș, Marea Mureș și Arad. Hidrologii precizează că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Marea Mureș, Cluj și Bihor. Angajații vămilor sunt în grevă de avertizment până la ora 14, fiind nemulțumiți de condițiile de muncă și de nerespectarea drepturilor profesionale și salariale. Aceștia reclamă neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu, dar și neglijarea compensării muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorilor legale. Peste un sfert dintre mașinile vândute la nivel global în anul 2026 vor fi electrice, conform unui raport realizat de analiștii de la Bloomberg, față de un nivel de 9% în urmă cu 5 ani, în timp ce până în 2035 mai mult de jumătate dintre autoturismele vândute la nivel mondial vor fi electrice. China continuă să aibă cea mai ridicată pondere pe piața globală a vehiculelor electrice. Acum vânzările de vehicule pe piața chineză sunt responsabile pentru aproape 2/3 din totalul vânzărilor de mașini. În total, aproape jumătate dintre acestea, mașini noi în Singapore au fost reprezentate anul trecut de modele electrice. Urmează Vietnamul cu o pondere de 39% și Thailanda cu 27%. Sport acum. Într-un clasament al celor mai tari meciuri din luna iunie la Cupa Mondială de Fotbal, primul dintre ele se joacă astăzi de la ora 23, ora României, între Anglia și Croația, două dintre echipele de top ale Europei. Va fi prima partidă pentru cele două echipe în cadrul grupei L, din care mai fac parte Ghana și Panama. O victorie în acest meci este o opțiune serioasă pentru primul loc. Anglia a terminat pe locul 4 mondialul din 2018 și este vicecampioană europeană la ultimele două ediții, iar Croația este vicecampioană mondial în 2018 și a terminat pe locul al treilea la ediția din Qatar 2022. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între 9 ore la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Ricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1963, atunci când Rolling Stones ajungea pentru prima dată pe prima poziție cu piesa Come On. În 1965, trupa Beatles finalizează piesa Yesterday, inclusă pe discul Help, răsplătită cu un trofeu Grammy, iar în 1976, trupa Blondie lansa primul single. Trecem la 1979, atunci când

0: Expressului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și

Drift Away pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, vreme caldă și frumoasă. Meteorologii anunță o maximă termică de până la 30 de grade, sunt deja 28 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 16 grade Celsius. Ziua de mâine la fel de însorită și o maximă termică de 29-30 de grade Celsius, iar meteorologii anunță vreme caldă și frumoasă până la sfârșitul săptămânii. În aproximativ 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, Sam Smith, stay with me!

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Jurnalistul britanic Charlie Watley ia 30.000 de euro de la primăria Craiova pentru promovarea orașului, scrie gdz.ro. Pentru acești bani, britanicul va oferi 5 videoclipuri scurte care să încurajeze pe turiști să descopere și să promoveze Craiova. Videoclipurile au ca tematici istoria și patrimoniul orașului, arhitectura și cultura, evenimentele organizate în Craiova, precum și viața urbană, stilul de viață. Scopul fiind promovarea imaginii municipiului, valorificarea obiectivelor turistice și culturale și creșterea vizibilității Craiovei pe plan național și internațional. Mii de sindicaliști din învățământul preuniversitar și universitar sunt astăzi în capitală la o acțiune de protest organizată de cele trei mari federații, cadrele didactice și nu numai, s-au întâlnit în fața sediului guvernului și au ajuns la Palatul Parlamentului. Profesorii strigă nemulțumirile în special legate de proiectul noii legi a salarizării unitare, care, spun ei, dovedește dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ și afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate. Federațiile sindicale cer retragerea urgentă a proiectului din dezbaterea publică și începerea unor negocieri reale și serioase. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis astăzi eliberarea din arest preventiv a mercenarului Horațiu Potra și plasarea acestuia în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Decizia instanței este definitivă. Judecătorii au mai dispus ca Potra să poarte o brățară electronică de supraveghere. El nu are voie să dețină, să folosească și să poarte arme, iar de supravegherea sa se va ocupa Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Poliția Municipiului Mediaș. Horațiu Potra se află în arest din noiembrie 2020. Când a fost adus împreună cu fiul și repotul său din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României. Statele Unite ale Americii nu se retrag din NATO prin anunțarea de ajustări ale prezenței lor în Europa, a afirmat astăzi secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite AFP. Ajustările recente ale forțelor anunțate de Statele Unite, inclusiv contribuția lor la modelul de forțe, acele forțe pe care NATO se poate baza în caz de necesitate, au fost prezentate ca o problemă, a explicat Rutte reporterilor la Tucel. Nu este adevărat, Statele Unite au precizat clar că își mențin angajamentul față de NATO, a asigurat el. Sport acum. Cupa Mondială de Fotbal 2026 a dobărut recorduri de audiență televizată în cele trei țări gazdă, peste 54 de milioane de telespectatori urmărind meciurile de deschidere ale echipelor naționale, respectiv în Statele Unite, Mexic și Canada, conform datelor publicate astăzi de FIFA. Președintele forului, Gianni Infantino, a numit cifrele un moment cu adevărat istoric și a subliniat că meciul de deschidere al Statelor Unite cu Paraguay a devenit cel mai urmărit meci al Cupei Mondiale difuzat vreodată în țară. Statele Unite au înregistrat cea mai mare audiență televizată din istoria competiției. Victoria împotriva Paraguayului a atras 27,5 milioane de telespectatori, devenind cea mai urmărită transmisiune în limba engleză din țară și de asemenea cel mai difuzat meci în această limbă din istoria Cupei Mondiale. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
0: Your local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Eros Ramazzotti în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14 și 11 minute. De astăzi încep înscrierile pentru cel mai așteptat eveniment al verii de către copii, Fun in Summer, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Amandă, startul unei noi ediții a acestui program cu ateliere gratuite dedicate copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. În lunile iulie și august, participanții vor putea lua parte la activități diverse, cluburi de limbi străine, movie club, games day, de asemenea, detectivii de emoții și Academia Creativă, dar și Digital Illustration. Înscrierile se vor încheia pe 26 iunie, în limita locurilor disponibile, iar activitățile din această vară vor fi în fiecare zi, de luni până vineri, cu diverse clase și ateliere tematice. Programul complet îl găsiți alături de perioadele de desfășurare ale atelierelor și informațiile privind înscrierea pe site-ul bibliotecii aman.ro/funinsummer, dar și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova, dacă vă este mai ușor. Și pentru că, da, suntem în pragul vacanței, oficial nu s-a încheiat anul școlar, dar în săptămâna aceasta toată lumea va încheia, trebuie să rămânem calmi în această vacanță, în această vară, care se va anunța foarte lungă pentru părinți. Și nu doar copiii au emoții greu de gestionat, și adulții au, iar una dintre cele mai mari provocări ale parentingului nu este să gestionăm comportamentul copilului, ci să ne gestionăm propriile reacții. Dar de cele mai multe ori nu comportamentul ne face să explodăm, ci acumularea, oboseala, graba, stresul, lipsa somnului poate și presiunea. Atunci când noi ne pierdem calmul însă, nu mai putem fi sprijinul emoțional de care copilul are nevoie. Ce putem face? Aflăm la ora 14 și 30 de minute la rubrica Părinți pe Frecvență la Radio Sud de la Adrian Stănulică, fondator de școală și expert în educație parentală.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Este sfârșitul unei zile lungi, sunteți obosiți, copilul refuză să se spele pe dinți, îi spuneți o dată, apoi încă o dată, apoi încă o dată și la un moment dat vă auziți spunând pe un ton pe care nu vi l-ați propus de câte ori să-ți mai spun. Dacă vi s-a întâmplat asta, vă spun bun venit în clubul părinților pe frecvență. Pentru că adevărul este că nu doar copiii au emoții greu de gestionat, ci și noi, adulții. Una dintre cele mai mari provocări ale parentingului nu este să gestionăm comportamentul copilului, este să ne gestionăm propriile reacții. Ne place să credem că ne supărăm pentru că un copil nu ascultă, dar de cele mai multe ori nu comportamentul copilului ne face să explodăm, ci acumularea. Oboseala, graba, stresul, lipsa somnului, presiunea. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică faptul că atunci când suntem copleșiți emoțional, capacitatea noastră de a gândi clar și de a reacționa echilibrat scade semnificativ. Cu alte cuvinte, atunci când noi ne pierdem calmul, nu mai putem fi sprijinul emoțional de care copilul are nevoie. Iar vestea bună este că autoreglarea se poate învăța, la orice vârstă. Așadar, cum rămânem calmi atunci când copilul ne provoacă? Mai întâi observați semnele de avertizare. Furia nu apare dintr-o dată. De obicei există semne. Vocea devine mai ridicată, corpul se încordează, respirația se accelerează, pulsul crește. Cu cât le observăm mai repede, cu atât putem interveni mai eficient. Faceți o pauză înainte de reacție. Nu trebuie să răspundem imediat. Uneori sunt suficiente câteva secunde. O respirație profundă, un pahar cu apă, o gură de aer, câțiva pași prin cameră nu sunt evitare, ci autoreglare. Separați copilul de comportament. Copilul nu este problema. Comportamentul lui este problema. Există o diferență uriașă între ești imposibil și comportamentul acesta nu este în regulă. Prima atacă identitatea copilului, a doua oferă o direcție sănătoasă. Și reveniți la conexiune. Copiii cooperează mai ușor atunci când se simt conectați. Uneori, înainte de a corecta, este nevoie să ne apropiem, să privim, să ascultăm, să înțelegem. Calmul nu înseamnă să nu te enervezi niciodată, înseamnă să nu lași furia să decidă în locul tău. Copiii nu au nevoie de părinți care nu își pierd niciodată răbdarea. Au nevoie de părinți care învață zi de zi să revină la echilibru. Pentru că uneori cea mai importantă lecție de autoreglare pe care o învață un copil nu este cea pe care o predăm, este cea pe care o vede la noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.

0: Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Toy Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio.

județe ale țării. Conform prognozei de specialitate, în acest interval se vor semnala torenți, păraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din județele Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Maramureș și Arad. Hidrologii precizează că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Maramureș, Cluj și Bihor. Scena Filarmonicii Oltenia Craiova va găzdui mâine, de la ora 19, un eveniment muzical special în care muzica corală europeană și jazzul american se vor întâlni într-un concept artistic crossover. Concertul susținut de corala academică pregătită de maestrul Mihail Ștefănescu promite o experiență sonoră inedită construită pe contrastul și complementaritatea dintre două universuri muzicale aparent diferite. Evenimentul va aduce în prim plan și o nouă generație de muzicieni prin participarea unor tineri dirijori. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un prejudiciu de peste 15 milioane de lei la o societate din domeniul serviciilor de pază și protecție, unde au fost identificate aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate și obligații fiscale neachitate. Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, menționează Agerpres. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,3% în luna mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,7%, arată datele publicate astăzi de către Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Luna trecută, țările membre ale Uniunii cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Danemarca și Cehia. La polul opus, țările membre ale Uniunii Europene cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost România 9,7%, Bulgaria 6,3% și Lituania cu 5,1%. Comparativ cu situația din aprilie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 11 state membre ale Uniunii și a crescut în 16 țări membre, inclusiv în România. Sport acum. Campioana mondială în titlu Argentina a reușit o victorie de senzație în această dimineață la Kansas City cu scorul de 3-0 cu Algeria în grupa J de la Cupa Mondială de Fotbal. Messi, capitanul Argentinei, la meciul cu numărul 200 pentru prima reprezentativă, a reușit o triplă în minutele 17, 60 și 76, cumulând 16 goluri la Cupa Mondială, egalând recordul lui Miroslav Klose. La aproape 39 de ani, el a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește să înscrie de 3 ori într-un meci la Cupa Mondială. Și echipa națională a Austriei a învins în această dimineață cu scorul de 3-1 echipa națională a Iordaniei în grupa J a Cupei Mondiale. Austria s-a impus cu 3-1 în fața Iordaniei, trecând pe locul secund în această grupă. În celălalt meci al grupei, Argentina a dispus cu 3-0 de Algeria. Noaptea trecută, în grupa D, reprezentativa Norvegiei a debutat cu victorie la Cupa Mondială, după ce s-a impus cu 4-1 cu naționala Irakului în grupa I, iar Franța a învins Senegalul cu 3-1. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Your local news. Your music. Your radio.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
6: Radio Sud.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: beat. Only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Radio Rock Zone. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: Radio și lângă tine mereu. Radio.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
8: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Fiind vară și încercând cu toții să consumăm cantități mai ridicate de lichide, m-am gândit să discutăm astăzi despre băuturile așa numite răcoritoare, mai exact băuturile ce conțin zahăr adăugat. Sunt aceste băuturi îndulcite cu zahăr un pericol pentru sănătate sau au un impact nesemnificativ asupra acesteia? Afirmația adevărată sau doar un mit? La urma urmei, sucurile acestea sunt doar apă ușor îndulcită, nu? Sau poate nu este chiar așa? Vedem în continuare. Dar să începem cu ce se ascunde sub denumirea generică de zahăr. Zahărul este un aliment obținut din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr, cu un conținut mare de zaharoză și care, din punct de vedere științific, face parte din categoria carbohidraților, mai exact monozaharide, dizaharide sau oligozaharide. Monozaharidele sunt numite zaharuri simple, iar cel mai important și cunoscut dintre ele este glucoza. Zahărul este folosit masiv în întreaga lume, atât ca îndulcitor, cât și ca modificator al texturii, ca substrat de fermentare, agent de colorare, dar și cu rol de conservant. De exemplu, în siropurile medicinale pentru copii, zaharurile îndeplinesc dublu rol: să facă preparatul mai atractiv pentru copii, mascând gustul de multe ori neplăcut al substanțelor chimice, cât și rol conservant. Totuși, cea mai des consumată categorie de produse care conțin zahăr sunt băuturile dulci, numite uzual băuturi răcoritoare, și care se referă la orice băutură cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, de tipul siropurilor de porumb cu conținut ridicat de fructoză-zaharoză, sucuri de fructe concentrate și nu numai. Această categorie cuprinde sucurile carbogazoase, ceaiurile îndulcite, limonada, milkshake-urile și o parte din băuturile marketate ca fiind pentru cei care practică activități sportive, așa cum sunt băuturile cu adaos de electroliți și energizantele. O linguriță de zahăr cântărește 4,2 grame. Într-un pahar de 350 ml de băutură îndulcită se află în general între 7 și 10 lingurițe de zahăr. Stați, pauză! Nu pauză publicitară sau muzicală, ci doar o pauză în care să aprofundăm ceea ce tocmai am spus. Aceasta este o informație foarte importantă pentru mai multe categorii de persoane și nu putem trece așa de repede peste ea. Spre exemplu, sunteți o femeie însărcinată care a prezentat valori glicemice ridicate sau o persoană care încearcă prin alimentație și mișcare fizică să țină sub control un prediabet? În aceste cazuri, vă dați seama cât de mult zahăr este ascuns în paharul de 350 de ml de suc? 7-10 lingurițe? Este enorm! Sau să zicem că este vorba despre un copil. Am văzut cum părinții au mare grijă de alimentația copiilor, dar este posibil ca foarte rar să le mai permită celor mici, între ghilimele, răsfățuri, și îi lasă să bea un pahar de băutură carbogazoasă îndulcită. Dar pun pariu că sunt printre acești părinți și câțiva care nu își imaginează că un pahar de suc poate conține atât zahăr, că dacă ar ști, probabil ar reevalua decizia aceasta. Haideți să vedem ce spun studiile despre băuturile îndulcite. Dăunează sănătății sau din contră? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Muzică bună acum

Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre impactul băuturilor răcoritoare cu zahăr asupra sănătății, semnificativ sau de neglijat. În primul rând, acestea, împreună cu o alimentație dezechilibrată și un stil de viață nesănătos, constituie rețeta sigură pentru obezitate. De la începutul anului 2020, am auzit obsesiv cu toții cuvântul pandemie, cuvânt ce semnifică o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai multe țări și chiar continente. Istoria a marcat mai multe pandemii de-a lungul ei, dar în ultimii ani se discută din ce în ce mai intens și despre un alt tip de pandemie, o pandemie a timpurilor moderne, pandemia obezității. Obezitatea, o afecțiune care prezintă risc crescut pentru o listă impresionantă de afecțiuni, de la hipertensiune arterială la valori ridicate ale așa numitului colesterol rău, LDL colesterolul, creșterea trigliceridelor, risc de diabet zaharat, de infarct, osteoartrită, mai multe tipuri de cancer și chiar durere fizică sau tulburări funcționale. Din păcate, de cele mai multe ori, obezitatea este însoțită și de o calitate scăzută a vieții, de depresie, anxietate și probleme psihiatrice complexe. Prin urmare, menținerea greutății în limitele considerate normale este deosebit de importantă. Știu, normalul este în general o noțiune diferită de la om la om, dar, de exemplu, dacă ne luăm după standardele CDC, Centers of Disease Control and Prevention din Statele Unite ale Americii, excesul de greutate este definit ca un indice de masă corporală de 25 sau mai mare, iar obezitatea, deci treapta superioară, este definită ca un indice de masă corporală de 30 sau peste. Aceia dintre voi care ați ascultat emisiunea de acum două ediții, vă amintiți probabil că am discutat că indicele de masă corporală se află foarte simplu, fiind valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare a greutății corporale ideale pentru o înălțime dată și poate fi folosit pentru calcularea numărului de kilograme pe care o persoană trebuie să le pierdă sau să le câștige, după caz, pentru a ajunge la greutatea ideală pentru înălțimea sa. Potrivit celor mai recente date ale Observatorului Global al Sănătății, colectate în 2016, peste 1,9 miliarde de adulți din populația globului erau supraponderali, dintre care 650 de milioane erau obezi. Prevalența globală a obezității aproape s-a triplat între 1975 și 2016, cu creșteri substanțiale în majoritatea țărilor, inclusiv, surprinzător sau nu, în cele considerate a fi țări cu venituri mici și medii. Dacă ne uităm spre Statele Unite ale Americii, consumul băuturilor îndulcite cu zahăr a crescut brusc până în a doua jumătate a secolului 20. Popularitatea fantastică le-a fost creată inclusiv de vedete internaționale, care le promovau în campanii publicitare ample. Să vă spun un procent care m-a lăsat mască. Deși datele arată că tendința de consum de zahăr merge în direcția bună, și anume în scădere, populația Statelor Unite ale Americii consumă în continuare mai mult de 300% din cantitatea zilnică recomandată de zahăr adăugat. Și în țara noastră, consumul a crescut exponențial după 1990, un fapt îngrijorător căruia inițial nu i s-a dat neapărat importanță. Dar acum, din ce în ce mai mulți profesioniști din domeniul sănătății atrag atenția că băuturile îndulcite cu zahăr pot contribui la creșterea în greutate din cauza valorilor calorice ridicate, iar partea cea mai rea este că oferă o valoare nutrițională mică sau chiar egală cu zero de multe ori. Paradoxal sau nu, băuturile îndulcite nu produc sentiment de sațietate, așa cum am resimțit dacă am consumat numărul echivalent de calorii din mâncare solidă. În plus, acest raport de calorii poate duce la multiple riscuri pentru sănătate, de la obezitate, carii dentare, boli cardiovasculare, până la diabet de tip 2. Consumul de băuturi cu zahăr este cu siguranță o problemă de sănătate publică, din cauza asocierii sale cu obezitatea crescută și riscul de boli cronice. O evaluare complexă a mai multor studii, realizată sub conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, a concluzionat că băuturile îndulcite cu zahăr reprezintă un factor determinant al greutății corporale și că schimbarea la nivelul grăsimii corporale generate de consumul excesiv de astfel de băuturi este mediată de creșterea aportului de energie. Această concluzie este valabilă inclusiv pentru copii. Deci atenție, atenție, atenție!
cum mai pot influența sănătatea băuturile îndulcite. Din păcate, o cercetare publicată acum un an vine cu informații legate de conexiunea dintre acest tip de băutură și riscul dezvoltării unui anumit tip de cancer. Ce au descoperit cercetătorii, vă spun după o scurtă pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre rezultatele studiului publicat în mai 2021, anul trecut, în publicația științifică GUT, studiu realizat pe un număr de peste 95.000 de femei, un număr mare de participanți și desfășurat pe o perioadă de mai mulți ani, ceea ce indică faptul că este un studiu cu o relevanță sporită. Acest studiu atrage din nou atenția asupra pericolului reprezentat de băuturile îndulcite cu zahăr. Cercetarea a arătat că fiecare băutură îndulcită cu zahăr consumată între vârsta de 13 și 18 ani poate duce la creșterea cu 32% a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce, cel puțin în rândul persoanelor de sex feminin. În cazul femeilor adulte, consumarea a două sau mai multe băuturi îndulcite cu zahăr pe zi a fost asociată cu o dublare a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce. În concluzia articolului, oamenii de știință care au realizat această cercetare încurajează populația să limiteze băuturile zaharoase pentru a crește șansele de a avea o sănătate mai bună. O altă îngrijorare legată de băuturile cu zahăr este și asocierea cu un risc crescut de diabet, sindrom metabolic și boli cardiovasculare. Deși la nivel mondial se observă că în rândul adulților consumul de băuturi îndulcite cu zahăr a scăzut în ultimii 15 ani, băutul acestora este încă ridicat în rândul copiilor și adolescenților. În general, majoritatea studiilor au găsit dovezi consistente ce susțin impactul negativ al băuturilor îndulcite asupra sănătății copiilor, cu cel mai puternic impact la nivelul riscului de obezitate, cariilor dentare, dar și dovezi emergente pentru rezistența la insulină. Dar cum acționează băuturile îndulcite în organism de ajuns să genereze aceste probleme de sănătate? Mecanismele prin care băuturile îndulcite cu zahăr ajung să aibă aceste efecte dăunătoare pe termen scurt și lung nu sunt pe deplin elucidate. Ipotezele lansate de către cercetători până în prezent se concentrează în jurul a două caracteristici unice ale acestui tip de băuturi. Ele sunt cea mai importantă sursă de calorii lichide în cadrul dietei noastre și zaharurile adăugate pe care le conțin sunt o sursă principală de fructoză. Rezultatele mai multor studii la om indică faptul că este incompletă compensarea caloriilor consumate din lichide, ceea ce poate duce la un risc crescut de dezechilibru energetic și obezitate. Acest lucru înseamnă că atunci când se consumă lichide în comparație cu consumul de alimente solide, indivizii au raportat mai des senzația de foame postprandială, o senzație mai redusă de sațietate și un traz intestinal mai accentuat. Prin urmare, persoanele care beau băuturi cu zahăr nu se simt la fel de sătule ca și când ar fi consumat aceleași calorii din alimente solide, iar cercetările arată că, de asemenea, nu se compensează conținutul caloric ridicat al acestor băuturi prin consumarea a mai puține alimente. Tocmai din acest motiv, atunci când vine vorba de clasificarea băuturilor cele mai bune pentru sănătatea noastră, băuturile cu zahăr se situează în partea de jos a listei, deoarece acestea oferă atât de multe calorii și practic niciun alt nutrient. Luăm o pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia: este mit sau este un adevăr faptul că băuturile zaharoase influențează major sănătatea umană? În plus, la final, vă ofer două curiozități legate de zahăr, iar una dintre ele are legătură cu ridurile. Deci stați aproape toți cei aflați în război declarat cu ridurile!

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

la adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia emisiunii de astăzi. Este mit sau este un adevăr faptul că băuturile îndulcite trebuie consumate cu moderație? Majoritatea literaturii disponibile la acest moment sugerează că reducerea consumului băuturilor îndulcite cu zahăr duce la scăderea riscurilor de afectare a sănătății, atât în rândul adulților, cât și în rândul adolescenților și al copiilor. Deci da, băuturile îndulcite cu zahăr trebuie consumate cu moderație, indiferent dacă este vorba de adulți sau copii. Întotdeauna trebuie să citim cu atenție etichetele băuturilor, deoarece există unele băuturi prezentate ca fiind cu vitamine, antioxidanți și alte ingrediente sănătoase. Dar pe etichetă găsim, de asemenea, și zahărul, ca ingredient principal, adică listat printre primele ingrediente din lista compoziției acestora, de multe ori imediat după apă. Este bine de știut că, indiferent dacă este vorba de o băutură, de mâncare sau chiar cosmetice, ingredientele sunt întotdeauna listate în ordinea descrescătoare a cantității lor în compoziția produsului. Din păcate, băuturile îndulcite reprezintă o alegere obișnuită pentru milioane de oameni din întreaga lume și asta contribuie în mod major la pandemia de obezitate și alte probleme de sănătate. Deci, haideți să avem o opțiune sănătoasă și să consumăm cât mai puțin aceste băuturi. Ce ziceți de provocarea aceasta? Cum putem să facem totuși asta? Moderația este un obiectiv mai realizabil decât eliminarea completă. Deci dacă obișnuiți să beți des băuturi îndulcite, poate o să vă fie mai ușor să reduceți treptat consumul acestora, comparativ cu renunțarea totală deodată. Această strategie ține de opțiunea personală și ce funcționează la fiecare. Exact ca în cazul fumătorilor. Există persoane care au nevoie de o reducere treptată a țigărilor și alții care renunță complet deodată. La urma urmei, și zahărul este o adicție. În plus, durează foarte puțin să verificăm etichetele nutriționale din magazine și să facem alegeri mai sănătoase, băuturi cu un conținut scăzut sau ideal ar fi chiar fără conținut de glucide. Dacă alegeți ceai îmbuteliat, să nu plecați de la premisa că acesta nu conține zahăr, că doar este un ceai. Verificați eticheta pentru orice aliment sau băutură pe care le consumați. Și acum, curiozitatea legată de zahăr pe care vă promisesem. Zahărul se găsește în fibrele tuturor plantelor, ca produs secundar al fotosintezei. Cu toate acestea, el se găsește în concentrații suficient de mari pentru a forma cristale de zahăr doar în două plante, trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Regina este totuși trestia de zahăr, de unde provine peste 75% din zahărul obținut la nivel mondial. Vă propisesem și o curiozitate legată de relația consumul de zahăr riduri. Iată! Ridurile sunt un semn natural al îmbătrânirii. Sunt indicii ale vieții trăite sculptate în pielea noastră. Poetic spus, dar de fapt pe mulți ridurile îi enervează și chiar îi supără. Cert este că ridurile apar în cele din urmă, indiferent de starea noastră de sănătate. Dar cu toate acestea, alegerile alimentare îndoielnice, ca să nu fiu atât de dramatică și să spun alimentare greșite, pot agrava ridurile și pot accelera procesul de îmbătrânire a pielii. Reacțiile dintre zahăr și proteinele din organism conduc la formarea de compuși care se consideră că joacă un rol cheie în îmbătrânirea pielii. Consumul unei diete bogate în carbohidrați rafinați și zahăr conduce la producerea acestor compuși ce dăunează colagenului și elastinei, care sunt proteine ce ajută pielea să se întindă și să-și păstreze aspectul tineresc. Când colagenul și elastina sunt deteriorate, pielea își pierde fermitatea și începe să se lase. Prin urmare, un aport mai mic de carbohidrați este asociat cu un aspect mai tineresc al pielii. Știați despre această legătură? Lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud dacă doriți. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Fii curajos, pisoiașule. Text de Paloma Wenzel. Pisoiașul motocel se trezește în toiul nopții. Ce bine am dormit! Apoi își scoate capul din coșuleț. Ia te uită! Coșulețul meu nu mai este în locul lui obișnuit. Motocel se află într-o casă străină. Probabil cineva m-a adus aici în timp ce dormeam, își spune pisoiașul. Și nici mămica lui nu mai este cu el. Nu te teme, motocel, își spune. Acum ești deja mare. Curios, se cațără afară din coșuleț cu oarecare teamă. Uite aici litiera mea și vasul meu pentru mâncare, își spune motocel mai liniștit. În casa asta sunt oameni drăguți. S-au gândit chiar să-i aducă mâncarea lui preferată. Pisoiașul se freacă cu căpșorul de toată mobila. Acum miros ca mine. Ori

mă sperie cineva. Mă zbârlesc, îl zgârii, îl scuip și îl gonesc numai decât. Se urcă clătinându-se pe trepte. Țop, țop, țop. Când ajunge sus, vede o ușă. Poate reușesc să o deschid, se gândește el. Sare până la clanță. O dată, a doua oară, a treia oară. Ia te uită, a deschis-o. Ce animale caragioase locuiesc aici, se minunează motocel. Un urs mare, lățos, îl privește cu ochi scânteietori. Salut! Eu sunt motocel, spune pisoiașul cu glas tremurat. Dar, în loc să răspundă, ursul cade. Vai, ce spaimă! Chiar peste el! Pisoiașul sare într-o parte și vrea să o ia la fugă, dar apoi îi spune: numai cei fricoși ca un iepure se grăbesc să fugă. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgârii, îl scuip și îl gonesc numai decât. Ursul cel lățos a rămas pe jos nemișcat. Motocel se uită la el uluit. Este doar un animal de pluș și celelalte la fel. De cine mi-a fost frică? Oare s-au ascuns aici și animale vii? Ce bine ar fi să găsești șoareci adevărați! Caută cu boticul peste tot. Apoi descoperă o deschizătură în perete. Se cațără până acolo, își bagă căpșorul prin deschizătură și deodată cade înăuntru. Este întuneric, beznă! Motocel mi-a ună speriat. Nu te pierde cu firea, motocel! Unde este o intrare, trebuie să fie și o ieșire. Hotărât, pisuiașul caută în toate părțile și într-adevăr găsește o ieșire din tunelul întunecat. Motocel se uită curios în jur. Parcă ar fi ascunzătoarea unui monstru fioros. Da, monstrul își întinde labele uriașe ca să-l apuce pe motocel. Miau! Miau! Pisoiașul a încremenit de frică. Motocel, fă ceva! Dar ce? Se gândește, apoi îi vine o idee. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgârii, îl scuip și îl gonesc numai decât. Așa că el se zbârlește și scuipă, dar laba monstrului din umbră nu se clintește. Motocel se uită mai bine. Este doar un covor vechi, rulat. Nu are de ce să-mi fie frică de el. Și ce distractiv este să te joci cu franjurii. Deodată vede o scară și lucarna din acoperiș. Oare acolo sus or fi șoareci? Se uită printre grinzi. Într-adevăr, acolo sunt șoareci, trei șoareci. Dar ce ciudat sunt, se miră motocel. Stau agățați de grindă și au aripi. Deodată își iau zborul și se rotesc pe deasupra lui. Motocel se ghemuiește. I s-a zbărlit tot părul. Firește că nu sunt șoareci, ci lilieci. Dar pisoiașul nu știe asta. N-am mai văzut niciodată niște animale atât de neobișnuite. Sare după lilieci, vrea să-i prindă, scuipă și pufnește. După atâta scuipat și pufnit, acum e frân de oboseală. Ce bine ar fi să mă văd din nou în coșulețul meu, își zice el. Dar micul pisoiaș habar nu are unde se află acum. Oare cum aș putea să mă întorc acolo? Se uită în jur. Șoarecii cu aripi au dispărut fără urmă. Sigur au ieșit pe acolo, pe fereastră. Motocel ridică încet căpșorul. Simte o ardiere de aer proaspăt. Îi scoate capul pe fereastră, apoi lăbuțele. Vai, ce înclinat este acoperișul! Până să-și dea seama ce se întâmplă, alunecă până la streașină. Miau! Miau! Strigă motocel speriat. Miau! Răspunde un motănel mai mare. El sare și îl salvează la timp pe micul poznaș. Încă o clipă și s-ar fi prăbușit până jos sărmanul. Pisoiașule, trebuie să înveți cum să te plimbi pe acoperișul. Vrei să-ți arăt eu? Spune motonelul. Vreau, dar mai târziu. Acum sunt prea obosit. Trebuie să ajung înapoi în coșulețul meu. Vino cu mine, știu eu drumul. Sar mai întâi pe creanga asta. Hum, hum, aude-i deodată. Nu te teme, este doar un câine. Pare fioros, dar suntem cunoștințe vechi, spune motonelul. Coboară amândoi, agățându-se cu îndemânare cu gheruțele de copac. Câinele doarme dus. Uite, fereastra aceea este deschisă. Poți să te strecori înăuntru pe acolo, îl învață motonelul. Grozav, spune motocel. Vii și tu cu mine? S-a cățărat sus pe bancă, chemându-l din ochi pe motonel. Nu, ne vedem iarăși mâine. Somnușor, pisoiașule. Cunosc camera asta. Hei,

0: Uite și coșulețul meu! Motocel sare numai decât înăuntru. Doar ce mulțumit! A fost o noapte agitată, se gândește el. Dar de acum înainte n-o să mai fie frică de întuneric, nici de monștri și nici de șoareci cu aripi. De acum o să mă plimb pe acoperișuri împreună cu motănelul și o să prind șoareci adevărați. Cu noul său prieten n-o să mai fie frică de nimic. Motocel este mulțumit. Simte cum îl mângâie o rază de soare. Apoi adorme liniștit.
1: Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.

0: 97.4 FM.
1: It takes a lot to know.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Ana Aslan, descoperitoarea secretului tinereței fără bătrânețe. Sunt puțini cei care nu au auzit de actorii Charles Chaplin sau Greta Garbo, de președinții Charles de Gaulle, Ronald Reagan sau Tito, de miliardarul Aristotelis Onassis sau de pictorul Salvador Dalí. Sunt extrem de puțini românii care nu au auzit de Gerovital, medicamentul fabricat în România de peste 60 de ani și folosit în tratamentele destinate încetinirii procesului de îmbătrânire, în tratarea reumatismului cronic, sclerodormiei, aterosclerozei și a depresiei. Mai puțin știu însă că Gerovital a fost prima marcă românească de cosmetice înregistrată la Oficiul European de Brevete și Mărci. La fel de puțini sunt și cei care știu care este legătura dintre Gerovital și numele sonore citate mai înainte. Ei bine, legătura este

unul din Brăila. După moartea tatălui său, când Ana avea 13 ani, familia Aslan se mută la București. În această perioadă visa să ajungă pilot. Impresionată de încercarea lui Aurel Vlaicu de a traversa Carpații, chiar a zburat cu un mic aparat tip Bristol Panda. În anul 1915 își termină studiile la școala centrală din capitală și se decide să devină medic și se înscrie la Facultatea de Medicină din București, în ciuda opoziției mamei sale. Dedicată viitoarei meserii, pe durata primului război mondial, activează ca voluntar în spitalele militare din spatele frontului de la Iași. Din anul 1919, deși era încă studentă, lucrează alături de renumitul neurolog Gheorghe Marinescu. În 1922, după absolvirea facultății, este numită preparator la Clinica 2 din București, condusă de profesorul Daniel Lopolu, care o îndrumă și în elaborarea tezei de doctorat. Își continuă activitatea didactică și spitalicească la Spitalul Filantropia, la Institutul Clinico-Medical al Facultății de Medicină din București, la Clinica Medicală din Timișoara și la Spitalul CFR. Din 1949 devine șeful secției de fiziologie a Institutului de Endocrinologie din București. Punctul de plecare în cariera de gerontolog l-a reprezentat experimentarea procainei în cazul unui student țintuit la pat din cauza unei crize de artroză. Iată ce povestea Ana Aslan. Citez. Pe 15 aprilie am cunoscut un tânăr student la medicină care suferea de artroză acută, în stare de criză de 3 săptămâni. Genunchiul lui era imobilizat și fiecare mișcare îi provoca dureri atroce. Medicația care îi fusese administrată nu îi ușurase suferința decât pe termen scurt. Am încheiat citatul. A hotărât să-i administreze o soluție cu procaină 1% în artera femurală. Tratamentul a reușit, iar după câteva minute, tânărul a ridicat piciorul și l-a îndoit de mai multe ori. La scurt timp, el a părăsit spitalul. Ana Aslan nota. Citez. Șocul și interesul meu erau atât de mari încât am renunțat la cariera universitară, căreia mă dedicasem trup și suflet pentru a mă consacra studiului acestei substanțe. Am încheiat citatul. Avea 52 de ani, vârsta la care multora le este greu să înceapă un nou drum în viață. Își continuă cercetările într-un azil de bătrâni și evidențiază importanța novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârsta. În 22 ianuarie 1952, la cererea Anei Aslan, se înființează Institutul de Geriatrie, primul de acest fel din lume, iar modelul de organizare a fost recomandat ulterior pentru organizarea și a altor institute similare din lume. Din fericire, rezultatele cercetărilor au fost încurajatoare încă de la început. Iată unul dintre exemple. Un pacient în vârstă de 110 ani. După 4 ani de tratament, putea să meargă singur. Mâinile nu-i mai tremurau, avea poftă de mâncare, părul alb se repigmenta, iar depresia era înlocuită de o stare psihică bună. După cercetările efectuate pe 7600 de pacienți, s-a ajuns la o compoziție care exercita în organism o acțiune mai îndelungată și au denumit-o vitamina H3 pentru a indica acțiunea de tip vitaminic a medicamentului. Din 1958, în laboratoarele Institutului de Geriatrie începe prepararea industrială a vitaminei H3. În 1972 elaborează, împreună cu farmacista Elena Polovrăgeanu, Gerovital H3, produs farmaceutic cu acțiune în tratamentul fenomenului de îmbătrânire, precum și în bolile bătrâneții, în ateroscleroză, sclerodermie, etc. În 1974 devine membru al Academiei Române.

În 1976 primește brevetul pentru Aslavital, un produs eficace în terapia sistemului nervos și a aparatului cardiovascular și introdus în producție industrială în 1980. În 1952, Organizația Mondială a Sănătății i-a oferit premiul internațional și medalia Léon Bernard pentru contribuția adusă la dezvoltarea gerontologiei și geriatriei. În 1985, Ana Aslan publică lucrarea de sinteză intitulată Precizări după 31 de ani de folosire, o lucrare de sinteză asupra produsului Gerovital H3, prin care se demonstrează acțiunea stimulatoare asupra proceselor de regenerare la nivelul țesutului hepatic, a mucoasei gastrice și a măduvei osoase. De asemenea, sub acțiunea gerovitalului H3 se produce și regenerarea fiziologică și morfologică a mușchiului striat și a nervilor periferici. De asemenea, rezultatele obținute prin aplicarea tratamentului înaintea producerii distrofiei recomandă utilizarea profilactică a medicamentului. În semn de prețuire a rezultatelor obținute, a fost primită în Academia de Științe din New York. A fost membră a Uniunii Mondiale de Medicină Profilactică și Igienă Socială, membră de onoare a Centrului European de Cercetări Medicale Aplicative, membră în Consiliul de Conducere al Asociației Internaționale de Gerontologie. A fost președinta Societății Române de Gerontologie. Ana Aslan a murit la 20 mai 1988 în București. Avea 91 de ani. Recunoașterea valorii sale în întreaga lume poate fi demonstrată și prin cele 130.000 de scrisori primite din 123 de țări și care se păstrează în arhiva Institutului de Geriatrie din București, ca recunoașterea contribuției la dezvoltarea științei, câte un liceu din Cluj-Napoca, Timișoara și Brăila poartă numele Ana Aslan. De asemenea, câte o stradă din Brăila, București, Cluj-Napoca, Alba Iulia poartă numele Ana Aslan. În Craiova, în cartierul Bariera Vâlcii, o stradă poartă numele Ana Aslan. Se poate spune că este o stradă tânără. Toate casele sunt noi. Cu siguranță se vor construi aici și alte case noi. La finalul acestui episod, vă reamintesc, stimați ascultători, că prima cremă Gerovital a fost produsă la întreprinderea Farmec din Cluj-Napoca în 1968. Înainte de 1989, marca Gerovital H3, cu facsimilul de semnătură profesor dr. Ana Aslan, aparținea în totalitate statului român, reprezentat prin Centrala Industrială de Medicamente Cosmetice și Lacuri. În 1992, succesoarea fostei centrale a cesionat marca Gerovital H3 celor doi producători autohtoni, Farmec și Miraj, în conformitate cu produsele cu care erau prezenți pe piață la acel moment. Așadar, stimați ascultători, azi v-am spus o poveste reală, parcă ruptă din basmul lui Petre Ispirescu. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, până și sfârșitul se aseamănă. Secția de la Otopeni a Institutului de Geriatrie nu mai este ce a fost. Zeița afacere a învins-o pe zeița știință. Deosebirea față de povestea lui Petre Ispirescu este că legătura cu trecutul este păstrată cu sfințenie. Albumele cu fotografiile în care apare Ana Aslan, articolele din presa vremii, sunt păstrate cu sfințenie. Pentru consolidarea informațiilor despre Ana Aslan, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada Ana Aslan din Craiova. Strada Ana Aslan face legătura între strada Mălinului și strada Măslinului. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Fii curajos, pisoiașule. Text de Paloma Wenzel. Pisoiașul motocel se trezește în toiul nopții. Ce bine am dormit! Apoi își scoate capul din coșuleț. Ia te uită! Coșulețul meu nu mai este în locul lui obișnuit. Motocel se află într-o casă străină. Probabil cineva m-a adus aici în timp ce dormeam, își spune pisoiașul. Și nici mămica lui nu mai este cu el. Nu te teme, motocel, își spune. Acum ești deja mare. Curios, se cațără afară din coșuleț cu oarecare teamă. Uite aici litiera mea și vasul meu pentru mâncare, își spune motocel mai liniștit. În casa asta sunt oameni drăguți. S-au gândit chiar să-i aducă mâncarea lui preferată. Pisoiașul se freacă cu căpșorul de toată mobila. Acum miros ca mine. Oricine își va putea da seama că aici sunt la mine acasă. Apoi motocel vede o canapea. Ce mult îi plac canapelele. Dintr-un salt a ajuns sus. Cercetează pe rând pernele moi. Până la urmă, nu este chiar așa de rău să fii singur, își spune el. Pot să fac tot ce vreau. Apoi, motocel descoperă scara care duce la pod. Vai de mine, ce înaltă este scara. Inima îi bate cu putere. Curaj, motocel, își spune pisoiașul. Dacă mă spedie cineva, mă zbârlesc, îl zgâri, îl scuip și îl gonesc numai decât. Se urcă clătinându-se pe trepte. Țop, țop, țop. Când ajunge sus, vede o ușă. Poate reușesc să o deschid, se gândește el. Sare până la clanță. O dată, a doua oară, a treia oară. Ia te uită, a deschis-o. Ce animale caragioase locuiesc aici, se minunează motocel. Un urs mare, lățos, îl privește cu ochi scânteietori. Salut! Eu sunt motocel, spune pisoiașul cu glas tremurat. Dar, în loc să răspundă, ursul cade. Vai, ce spaimă! Chiar peste el! Pisoiașul sare într-o parte și vrea să o ia la fugă. Dar apoi îi spune: numai cei fricoși ca un iepure se grăbesc să fugă. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Ursul cel lățos a rămas pe jos nemișcat. Motocel se uită la el uluit. Este doar un animal de pluș și celelalte la fel. De cine mi-a fost frică? Oare s-au ascuns aici și animale vii? Ce bine ar fi să găsești șoareci adevărați! Caută cu boticul peste tot. Apoi descoperă o deschizătură în perete. Se cațără până acolo, își bagă căpșorul prin deschizătură și deodată cade înăuntru. Este întuneric beznă. Motocel mi-a un speriat. Nu te pierde cu firea, motocel. Unde este o intrare? Trebuie să fie și o ieșire. Hotărât, pisuiașul caută în toate părțile și într-adevăr găsește o ieșire din tunelul întunecat. Motocel se uită curios în jur. Parcă ar fi ascunzătoarea unui monstru fioros. Da, monstrul își întinde labele uriașe ca să-l apuce pe motocel.
0: Miau! Miau!
4: Pisoiașul a încremenit de frică. Motocel, fă ceva! Dar ce? Se gândește, apoi îi vine o idee. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Așa că el se zbârlește și scuipă, dar laba monstrului din umbră nu se clintește. Motocel se uită mai bine. Este doar un covor vechi, rulat. Nu are de ce să-mi fie frică de el. Și ce distracție!

văzut niciodată niște animale atât de neobișnuite. Sare după lilieci, vrea să-i prindă, scuipă și pufnește. După atâta scuipat și pufnit, acum e frân de oboseală. Ce bine ar fi să mă văd din nou în coșulețul meu, își zice el. Dar micul pisoiaș habar nu are unde se află acum. Oare cum aș putea să mă întorc acolo? Se uită în jur. Șoarecii cu aripi au dispărut fără urmă. Sigur au ieșit pe acolo, pe fereastră. Motocel ridică încet căpșorul. Simte o adiere de aer proaspăt. Îi scoate capul pe fereastră, apoi lăbuțele. Fai, ce înclinat este acoperișul! Până să-și dea seama ce se întâmplă, alunecă până la streașină. Miau! Miau! Strigă motocel speriat. Miau! Răspunde un motănel mai mare. El sare și îl salvează la timp pe micul poznaș. Încă o clipă și s-ar fi prăbușit până jos sărmanul. Pisoiașule, trebuie să înveți cum să te plimbi pe acoperișul. Vrei să-ți arăt eu? Spune motănelul. Vreau, dar mai târziu. Acum sunt prea obosit. Trebuie să ajung înapoi în coșulețul meu. Vino cu mine, știu eu drumul. Sar mai întâi pe creanga asta. Hum, hum, aud ei deodată. Nu te teme, este doar un câine. Pare fioros, dar suntem cunoștințe vechi, spune motănelul. Coboară amândoi, agățându-se cu îndemânare cu gheruțele de copac. Câinele doarme dus. Uite, fereastra aceea este deschisă. Poți să te strecori înăuntru pe acolo, îl învață motonelul. Grozav, spune motocel. Vii și tu cu mine? S-a cățărat sus pe bancă, chemându-l din ochi pe motonel. Nu, ne vedem iarăși mâine. Somnișor, pisoiașule. Cunosc camera asta. Hei, uite și coșulețul meu. Motocel sare numai decât înăuntru. Doar ce mulțumit. A fost o noapte agitată, se gândește el. Dar, de acum înainte, n-o să mai fie frică de întuneric, nici de monștri și nici de șoareci cu aripi. De acum o să mă plimb pe acoperișuri împreună cu motănelul și o să prind șoareci adevărați. Cu noul său prieten, n-o să mai fie frică de nimic. Motocel este mulțumit. Simte cum îl mângâie o rază de soare. Apoi, adorme liniștit.